0: rồi vậy nhớ cha hôm giờ ấy gần này cha thà ngay vậy nhớ đi cha biểu thà người nhà hôm giờ rồi vậy nhớ hơi lẽ là chờ biểu lẽ lẽ hôm thà hôm nay phụ gia mẹ hơi rồi nó na phong này mai vậy nhá khả năng rồi vậy nhớ anh ấy chết thế ra cái bộ đồ lẽ mình nó mình nó bộ đồ này nó thà mà anh cha phụ mà phải bị chơi mà cái này tạ na rồi nhớ rồi nó na phong này mai ấy gừ đàn đàn lẽ không nghe bảo cha thà rồi khổ na à cứ phụ còn ni khay cha thử khay cha mẹ ai gửi này thử cha thở na là chờ bì gan na rồi nhiều dục gan na dục phu na dục tí mà ở na hàm mưa đồ cha bùng gì rồi lẽ nó nhà này là bố phát nhẹ thả gì đồ tiệp phát chả lấy mẹ nhẹ gửi nhà lấy mẹ nhà rồi không nghe ba nhị cụ dễ là ở ba sắm ye lấy bố phò mẹ salon này phò mẹ salon nọ gì mẹ phò luôn phò hồi lấy rồi nhiều nhẹ nhà lấy mẹ anh nhiều đồ gì rồi nhiều hẹn gặp lại na phụ gom đi mà à khá nhà u anh nói nhiều cô bà đồ cha cha luôn gà đơn na còn nhà lên nè lấy hồ lên anh nè hồ lên nè nói nhiều à cứ phụ lấy à cứ phụ lấy cô nhà cha thằng anh lấy phụ này nhà lên anh nhà thì cô thì bố mẹ nói nhiều cô bà chưa là còn nhà sẽ chạy lấy sẽ chạy mà em gì ngắm mà phụ lên nè nhà lên nè anh nhà lấy chơi nè lấy mì lô hơi phô chứ sẽ chơi cầu sẽ chơi mãi lên lên này đúng cha thằng này lên ngay vậy nha hẹn gặp lại phải là đúng cha này phải là lên cái gì nhiều sùng phù lo sùng phù các bà làm thờ na còn đi anh nói như chơi huế này bà lao xin này loại nhiều hú bà sùng cái này lo hú xí bà lao hú bà ba phải hi chứ vậy nha phải hi cô giang cái gì nhiều vậy như thế gặp chơi là này mà nhà lên còn đi gặp sùng phù hôm nay mình thao ngay vậy nhiêu mình chưa cầm chưa đúng này là cha thằng này lo mà nhà bì lê còn đi chơi à yếm nhà na mà nhà bì lê ngay vậy nha cô chú này nhà hoa cho bì gái nhà hoa ngay vậy nha nãy giờ thì phụ na còn đi lo vậy nhiêu ba sắm ye ba sắm ye nó bút thằng ngay vậy nha hôm nay na sắm ye ít co nó bút thằng bút lo tôi này như na ít co nó mà bút mẹ sắm ye nó na chém nó cái mực phải bút đồ thằng ngay vậy nha làm phát sài yếm theo và thi la nó bút thằng à anh nhớ hôm nay ban na đi mà chơi mà sinh nhật mẹ sắm ye ít co na yếm na sinh nhật mẹ cái chung cũng không lo vậy nhiêu thế mình này như na cái gì mà phát bút thằng ngay vậy nha ít co nó na mà mực mẹ lo na gạo suy lô lam pa sayam te wa ti la lo goya linga apu me fa lo lo yin yu go ji ano nga ne ku ku ji ya nya wo si ba la lo he kla du du nga ya nya ti he na kla nga na ja ti phu na ko ni do pa mi ji ya nya do pa mi na ko ni ano chi ni ne u ba chi nga ku ni ji ya nya he go na ko ni ba do pa mi le pa mi phu e hong e ba thì bố lê hô gắn nè mà lê hoa xì hư hư ra nà lo yên yô hư gà gò nè hè yè nhì lè lê nè lê hô lê nhà ngà yè nhà mà yà bì lê gò nè lo chua yà gà mẹ nì ư mì lo yên yô mà yà bì lê chua yà mẹ nì ư nà lê hô hô hô tò khát theo nè lo khát theo nè lo yên yô khát theo nà gò nè yà bì lê nhà dì ngà nè yô nào lê khát theo nà thà mì lo yên yô hè gà nè tà nà à đi mà chỉ học chơi chơi đen này, chỉ học chơi chơi đen này, rồi học một đôi rồi học xa lại phải đan này mai vậy nha, học gam chỉ lo vậy nha, rồi học chơi chơi đen này lo, một số bài rồi học một đôi rồi học xa lại gam chỉ phải chơi chơi lên ngay vậy nha, học chơi chơi đen này rồi học từ nút chỗ thay này mày chơi chơi vậy nha, dùng mày chơi dùng cái to lên mày chơi dùng cái to lo dùng na, dùng nó à cứ biếu của mày chơi dùng vậy nha, u số phô co, năng phô co, u chỉ phô co. Già thì đẻ ở già đẻ thì đẻ lo vậy nhiêu lấy dụ na cổ lại gió lấy có già hơi mà ít khăn thì cả khờ lỏng lấy già già già dễ vậy nha na cổ lại gió lấy bị ra na lo vậy nhiêu ấy yo yo yo già mà thay lên à ngắm à cho thì à cầm ngà thay thay già đẻ na già to lấy dụ mà già to lấy sofa dụ mà sờ bài lấy lo na không nghe à yo mà cổ lại gió lấy mà ghê la tôi ni thì hề ghê này lo vậy nhiêu thì hề ghê này à khổ này tôi dù thay mới rồi nhiều nhiêu cổ lại do lấy cái thay này mà thay lên nhà ngay vậy nha, do mướp phải hồi giờ chơi chơi sáng á mà thay lên ngắm thay lên thôi mình này, già na ngài na thì chút mua là hơi thay dù vậy nha, à cứ biếu cổ lo, u số biếu cổ ngơ, na ngơ biếu cổ ngơ, hay là u chỉ biếu cổ ngơ u chỉ biếu là lấy thằng ngài vậy nha, lấy rồi ham mất đồ lo. Già đẻ na già đẻ thì đẻ mông lo chứ hồn nà nè lo lẽ chê na thi là chê ngà na thi là lẽ đồ đẻ ya chăng ngà nè đồ đẻ hư à chỉ chăng là lẽ na ở cái loại cái lẽ nè lo vậy nhiêu thì bọn na hư à chỉ chăng là mông anh hư à lẽ chỉ phô lẽ nó nà nà hay lẽ u na cổ lại yoga là chê lẽ hay nè ngà vậy nhá tụi mình nè thay u số phận anh em mướn nè già còn nè lẽ nà go nà chăng thế là ngà na lẽ 레 가지 다느레 느초 다네 다 조레 가 예냐 느초 다네 다 조레 레 요하지 야루야 라지 야루야 라레 나츠 레 자네 카이나 가마야 쳐잉하로 이뉴 가마야 쳐잉 나 요하 어제 요 최매냐 토레 아초네 남포라 마레 제 당하로 이뉴 아시아루 이 주전 당하로 흐코니 레드 최도 남이로 흐네 코니 야 전태제 예냐 이 주야도 제주 아가 제 태냐가레 요하 요하 모두 요하 장아 예냐 아치 찌때 맞아 태냐 나치 찌때야 도 안가네 에 우면이 마도 지니로 요 크면 돌레나 요 너나 도나 코니 우면 지피랑아 예냐 티포 나가 빠 달라레 메로 이뇨 티드나 야 모파 요 아치 마도 아제 치 마도네 남코 때 도돌로 이뇨 야 쭈짜다 자자네 홀로가나 요하 모두 และสีผู้ละช้ามามืออะไรอย่างเงี้ยเส้นเลือดและโคโรล่ะให้พอมามืออะไรตัวไม่แน่นำโค้งน้ากว่านี้ชื่อแต่อชโลนกหยดจนอะไรถัดด้วยอย่างเงี้ยอินนนท์นี่สดด้วยสับเพดด้วยตัวถัดด้วยอีจุยด้วยเจ้าไอ้นั่นนี่แม่กว่าชื่อแต่ยัดด้วยอ่างานเนี่ยน่าที่จุยมาด้วยเลยอยู่ฮะเทียมไทยเทียมไทยอุ้มยองขาดีปวดน้ามากลางานเนี่ยอุ้มยองขาลอคือด้วยเนี่ยอยู่ฮะจีด้วยอามีลอยอย่างเงี้ยด้วยอามีอีจุยด้วยอ่ะจะแทนลอยอย่างเงี้ยน่ะพอจะได้น่ะที่เดินน่ะของว่าพายุอือทันในจังอาจิโลของว่าเธอยกขึ้นยาเลยเอตมีเน่ฮู้รู้ว่าท่าจะเจี๋ยเนี่ยจะได้น่ะอีสังเกตท่าจะได้เจี๋ยวจีบจีบโยน่าลอยเนี่ยและช้าช้าเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรน่ะได้น่ะพักขึ้นน่ะพอจะแทงอ่ะลอยจีบเลยสิเลยเนี่ยและจะได้ก็ท่าเจี๋ยเนี่ยท่าจะลองอีสังเกตท่าจะได้เจี๋ยวจีบโยน่าลอยเธอมีเน่หุ่มน่าคนนี้เลยอันนี้มาโมดูอยู่ฮายากางาเลยอยู่ฮันเนียอยู่จังอะไรอยู่ฮามโมดูจีคุโรยังไงอย่างเงี้ยอยู่ฮันเนียมโหสารนักมโหสารเลยแล้วสุจานเนี่ยอยู่ดูน่าอยู่ฮาและอยู่โชว์เธอเลยอย่างนี้อยู่โชว์เธอกูไหลย้อนเลยเป็นยังไงอย่างเงี้ยเห็นอยู่สกุลเนี่ยอย่างจีกระเมียกันเนี่ยแต่น่าใครจะเช่ามาพักผ่อนเนี่ยมาเลยหลักเชื่อบิวอชนเนคุโรอุมานี่เลยมาอ้อนยาหลักเชื่อบิวเราถือผัวจื้อจื้อที่พูดจื้อจื้อที่พูดที่น้อที่น้ออ่ะจื้อจื้อคุณรู้ดอกดอกบินามาเยี่ยนโยกำนักคนนี้งามาพูในช้างถ้าพี่ดอกและคุณอาเยี่ยนยี่ช้ามือถ้ายี่ช้าคือถามเงี้ยเขาเยอะเลยเสยแล้วคุณรู้งาเยี่ยนยังงาคนนี้ยุสระหัวหน้าอย่าพอนักกึ่งหัวมาเยี่ยนที่ต่อพอกึ่งเตอบกึ่งมาข้อพอกึ่งเตอรอคุณบ้าเฟบุพอกึ่งเตอรอเยี่ยนโยกันในตานาเออเลยเสยแล้วบินามาเยี่ยนโยยุสระหัวหน้าอย่านักกึ่งหัวมาดูทำไม
1: Tijo chepo malomia Ano sa ya po lola la uwe ya ku sa Ya po lola la uni sa ilo Sa ya hu kacho Ya le nya la chu kacho Ya le nya ni sa e Sa e Ya lo a de Cha ya ya e Ya lo ma mo Cha ya ya e Ma mo ya ma khe ma ju le de Ni sa eSay, do lo a o a je, ya dum ya o, do lo a o si sa, ya dum ya o, si sa do a ma khe ma ju le de ni say, say, ja lo a je,ข้าจะอย่าเออจะรอนี่นะข้าจะอย่าเออนี่นะจะมาเจมาอยู่เลยเดนี่เฉย

Yam chove tieni na gapanya we are chou chou lang lo yin chai o pa lo le chou me ya quang ta tiên nhà muốn nó mình lấy giảm lộ quang tới khảo.

Giảm dù về phía mà Yên tiên nhà tàu là ơ Giảm dù là ơ Giờ thế ngà Diện dầu chiến Nà ô Phải nhìn mẹ dù ôn phù hà Giang xuyên nhớ thế là ơ có với nhà mà cho nó ô phiền cán coi bé phiền chê bé lo vô nhà chiếu là ơ già tía chê thì na hùng xin nhớ ô em hai nhà mẹ ai tu tại hôn nhé là hôn lại chiều chiều sẽ hẹn à tại khắp chiều à ô tên thêm tu về sạch chuông nghe họ chi nhẹ xuân lâu qua na phun qua pha la ơ ya ya na ơ yo lua la me tha o pa nga tin se nya khu la ơ tiu tiu la ơ se thi lo pa tong khu la ơ o o yo yeah su we wa ta ka tu nyet sian na e lo pian sing la e ce pian ma ke ce kwa suan na o ta ya ko be pian ke ce to lian li la e nye tu la o ce sing a linga san mien na o pian hai ya me tu thing na cha e la o thi na o nhìn hoa la o phai pu na o phai tan choang me phu quê na to nhẹ nhẹ dạng là ơ chiều xe là ơ chị nhìn tổng nhớ là ơ ô giang có có về thêm hù ngà ơ chê nhẹ phu hà ơ ơ khu chiều hà ơ chê thì nà hù nhà chê ô thiên hồn quê dạ mà kiếm hai nhé hồ lợi

gabing naomay. Kung maaaring iaping sa honga, wala yama mai. Yêu phim lại xa mẹ ngâu kinh phải qua mẹ về ở nhà nà nó ra nhất sinh ơi có dù nó xếp lộ xa nà ta nhớ và xe bé thinh hùng à sao nhớ nhất chiếu là màn dài là vất sự thề nà hùng hùng tu là xin giê xu bé lẻ tu sự kinh sơ nhà quân là nga so giao gì là nhà phụ nô phàn phàn nhà nè dám chiếu với kinh sơ nhà lấy ở hai tiêu sẽ giao lô em cho mấy ô phê ê tính quê kiềm chế với hạn xa nhà ê là ơ lê lộ xài xài ngõ với nhà bài ô tò khung tàu ê bàm kê với mình xì nhà lão là ơ khung hạ tàu mình sáng là ưu xa ẹ dàng ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ dàng ơ à em xa nhé mình là ơ ơ ơ ơ thịnh quốc là ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ý tàu ê bàn kê nè mình xê nhà lão nan vẫn dạy kê ngà sô xin tu lâu ô em linh hoàn mê giảm chú tọ tàu nhà khó lâu quê sẽ thế nào dịp sáng ô thịnh phải có lẽ xin xe với bạn kê nhà nói ô lê ngà nguồn chiều tu lâu chẳng thế nào con tu yam chien la e thanh chiu ze ye na su do bu a o thong ya su e pa ye na thanh tơ chuan a o e chien la e ze chiu na ni na pin chuan a o hai nhà mẹ thình lưu à nhắm chia nhà ê là ơ do nà cha đều chỉ là ê khó tỏ ngã ô thàn tê tha mẹ dễ cả nà nhắm hiu nhớ chiêu là ơ chiêu nà xin nhắn hiu là ơ lọ thì nó ô hùng.

làm cho bé thiên y na giả ba nha vì ơ chỗ sẽ làm lời yên chạy ô qua ngựa mẹ cháu mẹ giáp quàng ta tiên nhà muốn nợ mỉn lấy giảm lộ quàng tối khờ nhìn ơi.

Yam su efe fiamma yen pianya taola yam su la ze tenga yen ze jin na o pao fa ye ni me zon bua zon xian ye che la o ha qua ga ya ma zhe o ga o tim dan coi ve xian che ve la jiu nhe jiu la o za tia zhe ti na hu zhi jiu o en hai nhà nè ở tu tại hôn nhé là ở đây chiều chiều sẽ hẹn à tại khảo chiều em thêm tu về sài chuông nghe họ chi nhà xuân lâu qua na un qua pha la ơi ya ya na o yo lua le le tha pa nga tin se nya khu la tiu tiu la se thi lo pa tong khu la o o yo yeah su we wa ta ka tu nya chen na e yo pian sing la e zai fian ma ji zai guo sun na o ta ya guo be fian ji zai dao lian li la e ye tu la o zai sing a linh à chân miên na ô tiền hai nhà mẹ tu thỉnh nó cho ê là ô thì na ô nhìn hoa là ô phải phụ na ô phải thành choàng mê phú quê mấy tổ nhẹ nhẹ giang lỡ chiều xây lỡ chỉ nhìn tùng nhẹ lỡ ô giang có có vế thêm hù ngà ô chơi nhẹ phú hà ô khu chiều hà ngà chơi thì nà hù ya che o phun thiên hồng ve ya ma kim ha nhé hồ la ya sang ma xiên o ta nói la o có có bé thiên thù ngà ôi bún nhất giờ nói lo chứ xì ngà linh yên lỡ ô bún quê nhà nè xin ta mấy lo nhất chiêu lỡ thì na hùng đàn xe là ư phụ tài ô tình thiên hùng vế xây chúa nó trên già nhẹ lễ ư bài tiểu là xây yên là xô xây chán ô phụng sợi tiêu mê sẽ cả
nà chia xiên nhẹ xin lâu xin tu lâu xe khu nà tàu à tu khu lâu ô phê chỉ sơ lê chi nà mà xin chia ra lê xe bình xe con nà nhìn chiếc xe nó phim hà nhà nè chiếc tua xem phim nhà vừa nói

đào núa số tông chùa sang xua hủ tế chầu thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bế

đào núa số tông chùa sang xua hữu tế chầu thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lưu môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông

Mà dù anh dữ nữa chế của dúa cho cắn lâu tên đau đỡ đợt bế ý trọng nạc dự cử tiên linh chàng suốt lâu miễn dữ ổ mà cụ ổ chào đau chúa ý tu nạc chế cử nhó chúa anh đợt lũ rò đông xá mượn lọ suy dò lũ rò lống xá mệnh nữa mà mê có hạ cụ tàu đào sử tông tu hạ tà nhó chúa anh đợt mê lũ rò mà chó phố chùa cụ rong rong cơ lê hát chứ mua nàng lâu nữa mà cụ rong xá cơ cử có cụ trình đào sử tông tua còn kỹ lo gì kha chua bế suốt là tàu bao nhớ chuồn tàu sử tông chuồn tàu nó hai e thọ sớ co lút làng lút rùa qua trong đau chua ý tu nạt trí nhớ chuồn tàu lút rò khó cha tổng ngõ mà co cu tàu sau đau sử tông tua hạt ta nhớ chuồn tàu mấy lút rò mà nàng lút chua chua nô lệ e tàu mong qua la qua tới chữ tàu lên nọ mà cú dòng sát cơ cứ có cú trình sau đầu tua còn kỹ lo gì kha chua bé suốt lời tàu bao nhớ chuồn tàu sử tông chuồn tàu nọ tua dặn gào ha e thọ sớ có lút lằng lút rùa qua trong đau chua riêng chắn qua thi rắc có sử tù bay tích tọc hù ta riêng chắn qua thi rắc nọ mà có hạt ta nhớ dòng ngò nhớ chuồn tàu mấy lút rò pia mà nàng lút chua chua nô lê nọ mà cô dòng xa cơ cứ có cú trình xong đầu tua còn kỹ lo dễ kha chua bế suốt lời tàu bao nhớ chuồn đặc dù tốn chuồn đặc nô hạ ế thọ chớ có lút lăng lút rượu tua dạng gào ó ô trong đau chua sụ rát quá đi hôm nay ní dài mà có cú xong đầu tua hạ ta nhớ chuồn đặc mê lút rò phốc phá đặc lút xến tạc mà nàng lù lo y mò lê nọ mà cô dòng xa cơ cứ có cú trình xong có cú trình xong đầu tua còn kỹ lo dễ kha chua bế suốt lời tàu bao nhớ chuồn đặc sụ tốn chuồn đặc nô hạ ế thọ chớ có lút lăng lút rượu tua dạng gào ó qua trong đau chua ý trọng là chữ cứ tin ninh trang suốt lâu ha cứ suốt lâu cố hạt trình sang sa tí cơ tua chớ cú lút làng lút rù đồng đau cờ mà cú cú dông sát cơ ê thọ chớ mê suốt lâu lút làng lút rù ha ó mà tặng sự nua chê cú lút sư hậu cú tư dùa cho cánh tăng lợ ó lò sư hậu lút sư hậu chặt rai càn môn cú tư dùa cho cánh tăng lợ ha chú cứ dân lên đầu bláu nà thi lợ sư chê cú dùa cho ý răng ký lò dị ô răng tỏ cắn cờ nhớ chùa tăng kỳ nó lợi xưa ó mà cô răng nó cô dò thọ tuân đời ý tù phong dư cứ lúc bây hụ ua khôn à rây mê rú na rắc chàng mà có cô tàu xong đời tu hạ ta có sáng nông ý răng xua băng xuyên cứ hạ ta bláo chào hiông mạng rông rào nó chế của cô mông xá tao trọ xỉnh hiông răng xua băng xuyên hạ ta bláo chào hiông mạng rông rào lào chế của dù mua trọ hiông răng xua băng xuyên nữa cho lúc trò ua con là thù ha cho chua bế suốt lời tao nông còn kỹ lo dị ua kỳ ua răng tỏ cán cờ nhớ chua tăng kỳ nữa lợi sư ê tăng kỳ nữa chê của dùa sao sử tốn chùa chê chà lì nữa lợi sư ó ê ua trong đau cho mấy suốt lời ha cứ mấy cú băng thân gàng sử tốn chùa hà lù môn đợi lúc xỉn trên mày sầm nắc bà cha sầm bạch ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์5อวดจองดาวจวนไม่สวดเราคือไม่กุลุนโจกุญะอวดพงยืดเถาปีหลุดจวดจวดเถาเศร้าลุชเหยื่อตั้งเราเจกู้ถอจวนอีจงหนาจืดกุฏิเน่งจางสวดเราจวนจืดจุกินเอากังย่อจงย่อจงสวดเรา